0: also try to go to Pakistan and see what's going on here.
1: Okay.
0: Emerald or ruby mine.
1: Okay, that's great. So, I can help you out in it.
0: We want a top quality. Like,
2: 他们共享机遇，既是挚友，又是合作伙伴。
0: How's your side?
1: I want to bring this juice to China.
0: Yes, you're checking the market or not?
1: Yes, I am checking a little.
0: Just my one friend has come from India, China, about this.
1: Okay, that's great.
0: Juice.
1: I will take some samples、
0: yeah.
1: from Pakistan. In it, we can find a buyer. We can work on it.
0: But
1: it's.
2: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
1: 我是人工客。
3: شومری اندیشنگ میت که موبایل تونه یانم برات سرزوک خم که سر میشت
1: نه. اوکی چرا زبر داشتی؟ چون یه کسی باف کنی.
2: 艾米与弟弟平日住在店铺的二层。他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。
1: ما وزن به سریره د پاکستان.
3: جیراش دیگه شو. تورت چه؟
1: ما وزن پیگان سنترا تورت سپمر ساتر.
2: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
4: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
1: 那么你把一楼为什么换那栋？都拆掉了。
4: 我是阿曼，我是杰克，我们火车嘞。
2: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
1: 那个生意被提起来的几个，都准备都在。
5: 谁搞了的？巴菲特。
1: 扎克米皮特那位子。扎克米皮特，扎克萨那卡。
5: 美国爵士，也都在待在美国爵士。
2: 虽然叔叔退休多年。但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
1: او یار تو چون بود تو بکرد نیست میمینگ گوخت تا
6: که خوی سر تو اندی دکشت
1: مزه ایتور دیتا که
6: یا مزه دیتی
1: او بتا تین سر که چون رخش روی یه
6: بگ ما اوکنه
1: ای که تو کلوب فی تو از شجا نشوی زنه ای نه نه سایی خانه نشوی هم کرو ایز نه بافی که با تو
2: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
1: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
2: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
1: The food is more difficult than the stones. Chinese would like this.कैसे हैं भाई ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई
0: तीन सौ
1: कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
2: 讨价还价控制成本是第二步
1: I am nervous because it's not a small business